kirkas valaisee. Toivon, että muistat, kun mun huomaat häipyneen. Tänään sadessa kyyneleitä huominen saat odotella.

Saat odotella tuloa eilisen. Tänään sadessa kyyneleitä huominen. Saat odotella tuloa.